La rati ni koko tsa ya kakin la. Indu kakachine tatsa zeta kachu shinle kana kuhiga.

in duka gachin tatsa zeko zoko tara weta yone tele ne ko so taen andre tene he kona te sri masiniti ko so rati ni kongo so e jo oreles I ko apiku ti utsi in kweta I ko la masi aniti in ta in duka gachin tatsa zeta in tu eta zeneta ni kuni in kweta eta zen tote gachua kehina kohta eta I ko sune soha te masi